0: Para hegam lave ali ramiz ke lavat hogi teren lave argume me jahali mihar gading egar gadi asha 20 minute hinga mani mihar ne kes bavre ka gulif me te assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ko ba med ki ne
1: ya to ama rangale
0: rangalu
1: Varangalu
0: ya tine mune rangalu ve ha da yi nuve ekam malaka hai misien ho
1: ne ama rangalu
0: Rangalu do hai vejja rangalu rangali ya rangalu inge mi kolum ves ko ba rangale tibuna ni kon kon kan ta ke hasil ve ma
1: miado miado da kora hito di uri aga me vejja
0: ah tiye be nu wa go ta ke kam kon kon kan ta ta ke hei ei
1: den dio te ga da ma wara haado kon oli la pa den miado miado ta aga ta kan ni den kan ti no e da was nimma la pa
0: Kommes azme onna varne do. Ekang hasil ve jehmati varabodu kurian me kama balan me ado inge. Ti hasil ve ham varabodu me mare. Ehem vi ma me ado kya varde den?
1: Me ado ma den sate kya kon sate?
0: Sate kon sate ka?
1: Ah.
0: Ah mere ginai sate ka ye. ऐ मरांगले मेरे साथे कल दिन में उरी हाँ बैवर इन खाल गोत का दिन मैं कुड़ को बाली बैवर में सोले ने तादो हम को दिन हाँ वारा माथी मार्क्स ली भी फमी हिरे मेरे उरी हाँ बैवर
1: बाली ने उले देखा हम को दिए ने नुबुना ने बाली के रंगले मुना
0: मालका अवेस नुबुना दो
1: Ehem
0: tibuni me ada sate kan libune huriha kame kurawune adi ekkala me kandayeli azuma hame gotha kuria devune kame abwie do ehem den tika ma wana awas shifa ka edamu hinga waki vela ma do mire de ehem me malakaage lavaya eku mere shone malani inge malakawa kelan me waram faj badul inge
1: ada
0: me sabu mijene mere shoves ni mala faki velan hori habe prene sama waram ama rakka teri ufa vedi de kedemu mere shoves ni mala faki velani assalamu alaikum